0: колишньому воїну-королю з давньої цивілізації Елам. Ця культура процвітала на території сучасного південно-західного Ірану ще до виникнення Перської імперії. Сам шолом прикрашений дивовижними фігурами. На його передній частині зображені три позолочені божества, а над ними височіє хижий птах, який ніби спускається на поле бою. Фахівці кажуть, що цей головний убір мав не лише захищати у бою, а й відганяти злі сили від свого власника. Зараз цей унікальний артефакт зберігається у колекції Музею мистецтва «Метрополітен» у Нью-Йорку. Якщо ж ви мрієте про подорожі та спокій, то французьке узбережжя пропонує неймовірне різноманіття для відпочинку. Експерти склали список із 5 найгарніших пляжів Франції, які закохують у себе з першого погляду. Серед них – дикий пляж Віссан на опаловому узбережжі, де можна спостерігати за потужними припливами Ла-Маншу. Також у списку опинилися вишуканий Довіль та затишний Трувіль-Сюрмер, які колись надихали відомих художників і письменників. Для любителів величних краєвидів ідеально підійде Етрета з її знаменитими білими скелями та арками, які Клод Моне малював понад 80 разів. Якщо ж вам до душі активний відпочинок, варто відвідати острів Ільдере з його сосновими лісами та велосипедними доріжками. Або ж вирушити на гранд-пляж у Біаріці, який вважають серцем французького серфінгу. До речі, про активний відпочинок та чудову фізичну форму знає не з чуток і зірка Голлівуду Гаррісон Форд. Днями мережу підірвали свіжі фотографії актора, на яких він у свої 83 роки вирушає на велопрогулянку в обтислій спортивній формі. Шанувальники просто в захваті від його підтягнутої фігури. Сам актор зізнається, що тренується регулярно, але робить це насамперед для того, щоб уникати травм. Його програма занять досить проста – вправи з гантелями, теніс та поїздки на велосипеді. Окрім цього, Форд дуже ретельно стежить за своїм харчуванням. Він практично відмовився від м'яса та молочних продуктів, віддаючи перевагу свіжим овочам і рибі. Сам актор жартує, що така дієта дуже нудна, але дивлячись на його енергійність, цей підхід дійсно працює.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил, принципів

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Забрала ти мої сни.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Легендарні голоси 90-х вперше їдуть до Києва, щоб повернути нас у часи перших закоханостей та шкільних дискотек. А також розповімо, як звичайний брудний гудзик у руках норвезького шукача скарбів виявився унікальною срібною монетою останнього короля вікінгів. Легендарний музичний проєкт Original Voices of Enigma вперше виступить в Україні. Концерт відбудеться 22 листопада в Києві на фестивалі B-Moll Fest. На сцену вийдуть вокалісти, чиї голоси звучать у найвідоміших хітах гурту. Серед них Андреас Харде, відомий як Angel X, який виконав знамениту пісню Return to Innocence, а також співачка Фокс Ліма. Сам студійний проєкт Enigma, створений 36 років тому Міхаелем Крету, ніколи не гастролював у класичному форматі. Тому цей концерт – унікальна можливість почути улюблені космічні мелодії наживо. Для тих, хто любить проводити вечори за переглядом хорошого кіно, відомий письменник Кадзуо Ісігуро склав власний топ найкращих фільмів про потяги. До його списку увійшли 10 особливих стрічок, де залізничний вагон стає замкненим простором для розкриття людських доль. Серед фаворитів автора – класичне «Вбивство у Східному експресі» 1974 року та антиутопічний трилер «Крізь сніг». Письменник зазначає, що справжнє кіно про потяги – це не просто екшен на даху вагона, а глибокі історії людей, які опинилися разом в одній дорозі. Дорога та несподівані повороти долі часто змінюють наше життя, як це свого часу сталося з відомим українським режисером Гіо Пачкорією. Він розповів, як робота в Луганському українському музично-драматичному театрі допомогла йому досконало опанувати рідну мову. Гіо провів там майже 4 роки після початку окупації міста. Режисер згадує, що в театрі працювала неймовірна викладачка сценічної мови. Вона прискіпливо стежила за кожним словом і миттєво виправляла будь-які русизми чи кальки. Завдяки цим суворим, але корисним урокам актор назавжди звик говорити чистою та вишуканою українською мовою. А от у Норвегії звичайна уважність допомогла зробити справжнє історичне відкриття. Шукач скарбів Мортен Ік знайшов на фермерському полі дивний брудний предмет. Чоловік подумав, що це просто старий гудзик, приніс його додому і кинув у коробку з металобрухтом. Лише за кілька місяців, коли він показав знахідку друзям, ті розгледіли на звороті старовинне срібло. Експерти з музею університету Ставангера підтвердили, що це унікальна срібна монета віком 900 років. Вона належала королю Магнусу Босому, якого називають останнім правителем вікінгів. Пізніше монету перетворили на прикрасу, припаявши мідну пластину, щоб носити її на ланцюжку. Зараз вчені неймовірно тішаться знахідці, адже таких монет у світі залишилося трохи більше сотні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: партнерам на чемпіонат світу на БТО. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: вінницькі таємниці, де шукати неоготичний палац із кам'яними левами та озеро з неймовірною блакитною водою, секрети довголіття від зірки кіно, як Гаррісон Форд у свої 83 роки зберігає чудову фізичну форму. В Україні запускають масштабну ініціативу для підтримки вчителів та розвитку громад. Проєкт під назвою «Знай свою Україну» став одним із засновників коаліції, яка працюватиме над утвердженням національної ідентичності. Днями автори ініціативи презентували програму школи національної ідентичності. Вона має допомогти педагогам та громадам виховувати громадянську стійкість у молоді. Особливу увагу приділять дітям, які повертаються з депортації або окупації та тривалий час перебували під впливом ворожої пропаганди. До першої презентації проєкту вже долучилися понад 460 освітян та експертів з усіх областей України. Програму розробляють за підтримки благодійних фондів та у партнерстві з громадськими організаціями. Якщо ви плануєте подорож на ці вихідні, зверніть увагу на Вінниччину. Відома тревел-блогерка Юлія Беркута поділилася списком дивовижних місць цього регіону, які варто відвідати. Першим у її добірці став неоготичний палац Вітославських Львових у селі Чернятин. Цю будівлю звели у 20-х роках 19-го століття. Біля входу вас зустрінуть старовинні кам'яні леви, а навколо палацу розкинувся доглянутий парк із рідкісними деревами. Зараз там працює коледж, але сам маєток відкритий для туристів. Також блогерка радить відвідати знаменитий палац Потоцьких у Тульчині та старовинний Сокілецький млин із червоної цегли, побудований на порогах Південного Бугу. А для любителів природи чудовим вибором стане Черепашинецький кар'єр. Це глибоке озеро з прозорою блакитною водою та стрімкими гранітними скелями навколо. Наостанок Юлія поділилася координатами секретного оглядового майданчика біля села Печера, звідки відкривається неймовірний краєвид. Красиві краєвиди та подорожі завжди надихали творчих людей, і саме у такій атмосфері народжувалися шедеври, які ми любимо і пам'ятаємо досі. Сьогодні виповнюється 87 років від дня народження легендарного українського композитора Мирослава Скорика. Його геніальна мелодія вже багато років торкається сердець мільйонів людей по всьому світу. Видатний музикант народився у Львові в інтелігентній родині. Його талант першою помітила двоюрідна бабуся, славетна оперна співачка Соломія Крушельницька. Саме вона порадила батькам віддати хлопчика до музичної школи. Попри радянські репресії та заслання родини до Сибіру, Скорик повернувся до рідного міста, де згодом творив та викладав. Окрім музики, композитор мав цікаве хобі. Він обожнював збирати гриби у карпатських лісах, а потім сам готував їх для друзів на дачі. Сьогодні у Львівській філармонії, яка тепер носить ім'я Скорика, дбайливо зберігають його автентичний кабінет та улюблений рояль. Якщо будете у Львові, обов'язково завітайте до музею Соломії Крушельницької або до оперного театру, щоб відчути дух епохи цього великого маестро.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Радіо

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

ностальгії. Життя зі смаком.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. На Волині розпочинають важливі історичні дослідження, аби повернути пам'ять про минуле. А також розповімо, як козацька музична зброя отримала офіційне визнання на державному рівні. Та? Сьогодні на Волині стартували масштабні пошукові та ексгумаційні роботи. Фахівці працюватимуть на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Дослідження охоплять три локації – це дві братські могили та одне одиночне поховання. Спочатку археологи за допомогою техніки знімуть верхній шар ґрунту. Далі розкопки проводитимуть виключно вручну. До роботи залучили спільну команду українських та польських антропологів. Також на місці працюватимуть експерти для фахового нагляду. Паралельно триватимуть пошуки нових поховань за допомогою важкої техніки та бурів. Усі роботи планують завершити до 7 серпня. Ці історичні пошуки нагадують нам, наскільки важливо берегти коріння, а зберегти національну ідентичність допомагає і наша унікальна культура. Міністерство культури внесло традицію виготовлення тагри на запорозьких тулумбасах до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Тулумбаси – це величезні козацькі барабани у формі казанів. Їх роблять із металу або дерева та обтягують натуральною шкірою. Майстри передають секрети цього ремесла з покоління в покоління. Вони вчать правильно обирати матеріали, обробляти дерево та створювати спеціальні калатала. Сама ж гра на тулумбасах – це ціле мистецтво з особливими ритмами та техніками. Сьогодні цю традицію активно відроджують у Запоріжжі. Там діє спеціальна школа гри, проходять майстер-класи та публічні виступи навколо музею музичних інструментів «Барабанза». Це допомагає підтримувати культурну стійкість громади. Додам, що за останній рік цей список спадщини поповнився й іншими унікальними скарбами. Туди увійшли таврійський розпис, традиція випікання буковинського великоднього хліба та мистецтво створення весільних вінків із пір'я на Івано-Франківщині. Музична спадщина України багата на геніїв, і сьогодні ми згадуємо одного з найвеличніших наших композиторів. Рівно 87 років тому у Львові народився Мирослав Скорик. Його легендарна мелодія досі торкається сердець мільйонів людей по всьому світу. Мало хто знає, але першою великий хист хлопчика помітила його відома родичка – славетна співачка Соломія Крушельницька. Саме вона порадила батькам віддати Мирослава до музичної школи. Попри заслання родини до Сибіру, Скорик повернувся до рідного міста, де творив та викладав. Окрім музики, композитор мав земне та дуже душевне хобі. Він обожнював збирати гриби. Маестро міг годинами блукати карпатськими лісами, а потім сам готував лісові трофеї для друзів на дачі. Якщо ви захочете відчути атмосферу, в якій творив геній, завітайте до Львівської філармонії, яка тепер носить його ім'я. Там зберегли автентичний кабінет композитора, де досі стоїть його улюблений рояль та зберігаються рукописи. Також варто зазирнути до музею Соломії Крушельницької та Величної Львівської опери, де колись ставили його знамениту оперу «Мойсей». А свій останній спочинок видатний композитор знайшов на Личаківському цвинтарі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо «Н».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Бронзовий шолом із золотими богами, який пролежав у землі 3,5 тисячі років, та 5 неймовірних французьких пляжів, які змусять вас забути про все на світі. А також секрети молодості 83-річного Гаррісона Форда, який вразив мережу своєю підтягнутою фігурою. Археологи поділилися деталями про унікальну знахідку, яку вже встигли назвати шедевром стародавнього мистецтва. Йдеться про бронзовий шолом, якому приблизно 3,5 тисячі років. Науковці припускають, що він належав могутньому воїну-королю з давньої цивілізації Елам. Ця культура процвітала на території сучасного південно-західного Ірану ще до виникнення Перської імперії. Сам шолом прикрашений дивовижними фігурами. На його передній частині зображені 3 позолочені божества – а над ними височіє хижий птах, який ніби спускається на поле бою. Фахівці кажуть, що цей головний убір мав не лише захищати у бою, а й відганяти злі сили від свого власника. Зараз цей унікальний артефакт зберігається у колекції музею мистецтва «Метрополітен» у Нью-Йорку. Якщо ж ви мрієте про подорожі та спокій, то французьке узбережжя пропонує неймовірне різноманіття для відпочинку. Експерти склали список із 5 найгарніших пляжів Франції, які закохують у себе з першого погляду. Серед них – дикий пляж Віссан на Опаловому узбережжі, де можна спостерігати за потужними припливами Ла-Маншу. Також у списку опинилися вишуканий Довіль та затишний Трувіль-Сюрмер, які колись надихали відомих художників і письменників. Для любителів величних краєвидів ідеально підійде Етрета з її знаменитими білими скелями та арками, які Клод Моне малював понад 80 разів. Якщо ж вам до душі активний відпочинок, варто відвідати острів Ільдере з його сосновими лісами та велосипедними доріжками. Або ж вирушити на гранд-пляж у Біариці, який вважають серцем французького серфінгу. До речі, про активний відпочинок та чудову фізичну форму знає не з чуток і зірка Голлівуду Гаррісон Форд. Днями мережу підірвали свіжі фотографії актора, на яких він у свої 83 роки вирушає на велопрогулянку в обтислій спортивній формі. Шанувальники просто в захваті від його підтягнутої фігури. Сам актор зізнається, що тренується регулярно, але робить це насамперед для того, щоб уникати травм. Його програма занять досить проста – вправи з гантелями, теніс та поїздки на велосипеді. Окрім цього, Форд дуже ретельно стежить за своїм харчуванням. Він практично відмовився від м'яса та молочних продуктів, віддаючи перевагу свіжим овочам і рибі. Сам актор жартує, що така дієта дуже нудна, але дивлячись на його енергійність, цей підхід дійсно працює.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі». Ностальжі. Двох танцю.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво
2: ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: акційний код із пачки вів.
1: Бо я чіпси Лейс купив,
0: в розіграші переміг.
1: Бо я чіпси Лейс купив,
0: хочу виграти мільйон.
1: З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик. О, це іде.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска,
2: міні ті.
3: Зручно їсти, в дорозі.
2: Їсти, міні хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати за лікарем та обов'язково одягнути інструкцію.
4: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: навколо. Передаємо пас від нас.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжія.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок.
3: Їсти,
2: у міні-булочці.
3: Їсти,
2: о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮ 6313-02-02 від 12.06.

0: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед розумінням ознайомі без інструкцій та продукти.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
10: Слухай UA!
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
12: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезастосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Коти до подарунків на UPG! Призи у застосунку за літри тобі! Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків! Коти на UPG!
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво
2: ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 26 року.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного вимогу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продуктивність.
10: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: кеш. Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Ситрус» та купуй смартфон «Realme 15 T5G» за ціною всього 11 999 гривень. «Ситрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
7: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
7: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові ніжті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо, радіо, ностальгія.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільті 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку під 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Skyiv Star – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київ Стар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
2: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
5: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-дог.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
2: міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок.
3: Їсти,
2: у міні-булочці.
3: Їсти,
2: о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухайте радіо Ностальжі.
12: Let me be your hero. Would you dance?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо Ностальжі. Життя зі смаком. Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Українці обрали 20 видатних постатей, чиї інтерактивні портрети незабаром прикрасять шкільні класи. Австралійські вчені знайшли у відомої жаби дивовижний оптичний ефект, який допомагає їй ховатися від хижаків. Українці визначили 20 видатних діячів науки та культури, чиї інтерактивні портрети з'являться у шкільних просторах. Голосування проходило в застосунку «Дія» протягом 5 днів. Люди обирали найкращих серед 30 кандидатів, які пройшли перевірку істориків. Першим пілотним регіоном уже цього року стане Львівська область. Саме там у школах встановлять сучасні арт-портрети з QR-кодами. Скануючи їх, учні зможуть читати корисні матеріали та дивитися відеоісторії про видатних українців. Найбільше голосів у блоці науки отримали Олександр Богомолець та Софія Окуневська-Морачевська. А серед діячів культури лідерами стали Олена Теліга та Петро Могила. Згодом цей проєкт планують розширити на всю Україну. Тим часом у кіноспільноті обговорюють інше визнання, адже талановиті українці продовжують підкорювати серця глядачів своїми історіями. Військовий оператор та режисер Артем Рижиков отримає престижну нагороду «Золота дзига» як відкриття року. Церемонія вручення відбудеться в Києві вже за 11 днів, 25 липня. Торік Артем представив документальну стрічку «Простий солдат», де розповів про свій власний бойовий шлях. Ця картина вже встигла завоювати серця критиків та здобути «Золотого дюка» на Одеському кінофестивалі. Артем працює в документальному кіно понад 15 років. У своїй новій стрічці він виступив не лише як оператор та головний герой, а й став повноцінним співрежисером. Мистецтво та щира підтримка здатні творити справжні дива, особливо коли люди об'єднуються заради спільної справи. Днями у Львові в ротонді парку імені Івана Франка відбувся неймовірний благодійний вечір під назвою «Дві сторони». Відомий поет та військовослужбовець Сергій Жадан читав свої вірші, а музикант Денис Блощинський доповнював їх чуттєвими мелодіями. Ця подія зібрала близько 1500 гостей. Спільними зусиллями вдалося акумулювати понад 329 тисяч гривень. Усі ці кошти спрямують на потреби ветеранів патронатної служби Національної гвардії України «Хартія». Організатори кажуть, що цей вечір став першим у серії таких зустрічей, і попереду на львів'ян чекає ще більше цікавих проєктів, які поєднують слово та музику для допомоги нашим захисникам. Поки люди шукають натхнення в мистецтві, природа продовжує дивувати науковців своїми прихованими таємницями. Вчені з університету Ньюкасла виявили дивовижний оптичний ефект у відомої австралійської жаби. Виявляється, зелена та золотиста деревна жаба має райдужну шкіру на внутрішній стороні стегон. Коли тварина рухається, ця ділянка змінює свій колір із синього на яскраво-зелений. Дослідники пояснюють, що такий ефект виникає завдяки особливим мікроскопічним структурам у шкірі, які відбивають світло під різними кутами. Зазвичай ця яскрава краса прихована від очей. Жаба показує її лише під час стрибка, щоб на мить спантеличити хижака та встигнути втекти. Це відкриття доводить, що шкіра земноводних влаштована набагато складніше, ніж ми звикли думати.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс.
2: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Це днюха. Намфорива 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 1400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Оце Оцепі-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 18 серпня 26 року.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене радкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене радкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український терапевтичний сад на ВДНГ змагається за звання найкращого публічного простору Європи. Також ми розкажемо, як влаштувати незабутні вихідні у найдавнішому замку Львівщини, де колись народився король. А на десерт – історія про шестирічну співачку, яка своїм щирим виступом підкорила мільйони глядачів у TikTok. Український проєкт отримав визнання на міжнародному рівні. Терапевтичний сад на ВДНГ потрапив до шорт-листа престижної європейської премії урбаністики. Цього року журі обирало найкращі роботи серед майже 400 заявок із 38 країн. Попереду на наш проєкт чекають ще два етапи відбору, а переможців оголосять у Барселоні. Нагадаю, що цей унікальний простір відкрили у жовтні минулого року. Його створили для фізичного та психологічного відновлення військових, ветеранів та їхніх родин. Сад повністю безбар'єрний. Тут є зони для садівництва, йоги, дитячий та адаптивний спортивний майданчики. На території висадили 16 нових дерев, близько 700 кущів та понад 12 тисяч багаторічних рослин. Якщо цей пілотний проєкт покаже хороші результати, такі терапевтичні простори масштабують і в інших містах України. Якщо ви плануєте відпочинок на найближчі вихідні, чудовою ідеєю стане подорож до Олеського замку. Це найстаріша фортеця Львівщини, відома ще з 14 століття. Вона розташована на високому пагорбі за 75 кілометрів від Львова. І її чудово видно прямо з траси Київ-Чоп. Саме тут у 1629 році народився майбутній король Ян III Собеський. За легендою, під час його народження була така сильна гроза, що від удару блискавки тріснув мармуровий стіл. Сьогодні у замку працює музей із величезною колекцією ікон, дерев'яних скульптур та живопису. Довкола фортеці можна прогулятися з затишним парком із сучасними скульптурами, а поруч оглянути величний монастир капуцинів. Замок відкритий для гостей з середи по неділю, а дорослий квиток коштує 200 гривень. Поки дорослі планують історичні подорожі, діти підкорюють серця мільйонів своєю щирістю та талантом. Шестирічна українка Анна Іванушко стала справжньою зіркою соцмереж після виступу на весіллі своєї хрещеної. Дівчинка так зворушливо і чисто виконала пісню, що відео в TikTok миттєво стало вірусним і зібрало понад 5 мільйонів переглядів та майже 340 тисяч вподобайок. Маленька співачка навчається у вокальній школі в Новояворівську на Львівщині та постійно бере участь у різних конкурсах. Після шаленого успіху в інтернеті здійснилася ще одна мрія дівчинки. Відома співачка Альона Омаргалієва запросила Аню на сцену під час свого концерту, де вони разом заспівали перед публікою. Користувачі мережі пишуть, що це наймиліше привітання, яке вони коли-небудь бачили, а дехто навіть зізнається, що не зміг стримати сліз від такої краси.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Києві знову відкрили легендарні підземні лабіринти, які пережили масштабну пожежу. А також розповімо, як назвати сина цього року, якщо ви шукаєте рідкісне та сильне українське ім'я з глибоким корінням. У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників та відвідувачів дальні печери. Цей унікальний підземний комплекс, де спочивають мощі 51 святого, наразі працює у тестовому режимі. Перші 2 місяці сюди пускатимуть лише вірян, а вже потім зайти зможуть усі охочі за попереднім записом. До середини серпня потрапити у печери можна щоп'ятниці та щонеділі з 9 ранку до 12 дня. Згодом графік розширять і групи до 12 людей прийматимуть також на екскурсії. Довжина цих підземних коридорів складає майже 300 метрів. Тут збереглися найдавніші храми та келія преподобного Феодосія. Нагадаємо, що нещодавно у заповіднику ліквідували наслідки масштабної пожежі, яка виникла через російський удар у ніч проти 15 червня. Тоді сильно постраждав Успенський собор. У ньому пошкоджено більшу частину даху, проте історичні реліквії вдалося вчасно врятувати. На відбудову пам'ятки знадобиться близько 2 років, і до фінансування робіт уже долучився великий бізнес. Поки в Україні відновлюють історичні святині, у сусідній Польщі дають нове життя іншій унікальній оборонній споруді. У фортеці Модлін, яка вважається найдовшою будівлею в Європі, планують відкрити 3-зірковий готель. Нові номери облаштують у колишніх казармах 19 століття, загальна довжина яких перевищує 2 кілометри. Сам комплекс розташований дуже зручно, неподалік від аеропорту Варшава-Модлін. Спочатку в готелі відкриють 123 номери, а згодом їхню кількість збільшать удвічі. Тут також з'являться ресторан, тераса для відпочинку та конференц-зали. Головною фішкою проєкту стане реставрація історичних кадетських воріт, які перетворять на центральне фойє. Архітектори обіцяють повністю зберегти оригінальний вигляд фасаду. До речі, цього року фортеця відзначатиме свій 220-й ювілей. Якщо ж ви поки не плануєте поїздки до Польщі, але мрієте про доступну літню відпустку біля моря, зверніть увагу на болгарський Несебр. Його називають справжнім прихованим скарбом Європи для тих, хто не хоче переплачувати за відпочинок в Італії чи Греції. Це стародавнє місто розташоване на маленькому острові, який з'єднується з материком лише вузькою дамбою. Його історичний центр занесений до спадщини ЮНЕСКО. Тут можна годинами гуляти брукованими вуличками повз візантійські храми та традиційні дерев'яні будинки. Окрім історії, Несебр приваблює чудовими піщаними пляжами та дуже приємними цінами. Ніч у місцевих гостьових будинках коштує від 45 доларів, а смачний обід на двох у сімейній таверні обійдеться приблизно у 35 доларів. Особливо затишно тут стає ввечері, коли згасає денна метушня і місто спалахує теплим світлом ліхтарів. Мандрівки старовинними містами завжди надихають нас цікавитися власним корінням, і якщо ви саме зараз чекаєте на народження сина, у нас є чудова добірка забутих українських імен. Батькам, які шукають щось особливе та сильне, радять звернути увагу на 4 варіанти. Перше ім'я – Варфоломій. Воно має давнє походження, перекладається як «син орача» і підійде для спокійних та мудрих хлопчиків. Друге – Ізяслав, що означає «той, хто здобув славу». Це ім'я пророкує дитині сильний характер та лідерські якості. Також дуже красиво звучить ім'я Устим, яке є нашою формою латинського «юстин», і перекладається як «справедливий». Його власники зазвичай принципові, мужні та дуже надійні. І четверте ім'я – Радослав, що несе у собі значення «радісна слава». Такі чоловіки вміють надихати інших та приносити легкість і щастя усім навколо. Можливо, саме одне з цих імен стане оберегом для вашого малюка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український бренд підкорює Голівуд і з'являється у найочікуванішому серіалі цього літа. А також розповімо про унікальний дерев'яний міст на Полтавщині, який місцеві жителі рятують самотужки. Українська мода продовжує впевнено завойовувати світові екрани. Відомий бренд Руслан Багінський знову заявив про себе у Голівуді. Його фірмовий кашкет «Baker Boy» прикрасив один з епізодів нового серіалу «Ель». Це довгоочікуваний приквел до культової комедії «Білявка в законі», який вийшов цього місяця. Головні убори від українського дизайнера вже давно стали улюбленими для світових зірок першої величини. Їх із задоволенням носять Белла та Джіджі Хадід, Мадонна, Бейонсе та Тейлор Свіфт. Тепер до цього списку додалися ще й кіногерої. Наші бренди без зайвого галасу роблять чудову роботу та просувають українську культуру у світі. Поки наші дизайнери підкорюють світ, в Україні намагаються зберегти унікальну історичну спадщину. У селі Каплинці на Полтавщині стоїть дивовижний дерев'яний міст через річку Удай. Його збудували ще 92 роки тому. Цей міст вважають найдовшим дерев'яним мостом в Україні. Його довжина сягає 240 метрів, що більше за два футбольні поля. На будівництво колись витратили понад 600 величезних дубів. Ця переправа має особливе значення для людей, адже у важкі роки Голодомору будівництво врятувало місцевих від голодної смерті, бо за роботу давали продуктові пайки. Під час відступу німецьких військ у 43-му році міст підірвали, але селяни відбудували його всього за два дні. Зараз споруда в аварійному стані. Місцеві жителі своїми силами міняють дошки та збирають підписи для повної реставрації, щоб зберегти цю дивовижну пам'ятку для туристів. Якщо ви шукаєте спокійніші та перевірені часом туристичні маршрути, варто звернути увагу на Болгарію. Ця країна рідко очолює списки найпопулярніших літніх напрямків, але тут є справжні скарби. Один із них – стародавнє місто Несибир на узбережжі Чорного моря. Його заснували греки ще у 6 столітті до нашої ери. Сьогодні воно входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Несибир розташований на маленькому острові, який з'єднується з материком пішохідною дамбою. Тут неймовірна атмосфера, кам'яні вулички, старовинні церкви та традиційні будинки з дерев'яними балконами. Найприємніше те, що ціни тут дуже помірні. Затишний номер у гостьовому будинку в історичній частині коштує від 45 до 80 доларів за ніч. Ситна вечеря з трьох страв у місцевій таверні обійдеться приблизно у 35 доларів. Найкраще гуляти містом увечері, коли зникають натовпи туристів і вулички стають тихими та романтичними. Дістатися сюди дуже просто. Найближчий аеропорт у Бургасі розташований всього за 20 кілометрів. Мрії про далекі подорожі та стародавні міста іноді здійснюються зовсім неочікувано, навіть завдяки звичайним соцмережам. 64-річний киянин Ігор Медведєв працює в охороні та дуже любить історію. Нещодавно він гортав стрічку TikTok і натрапив на гороскоп. Там його знаку зодіаку близнюкам радили терміново купити лотерейний білет. Чоловік вирішив спробувати, зберіг відео на пам'ять і придбав білет. І уявляєте, виграв 100 тисяч гривень. Його дружина спочатку поставилася до цього скептично, але виграш виявився цілком реальним. Після сплати податків родина отримає кругленьку суму. Ігор уже знає, на що витратить гроші. Разом із дружиною вони обожнюють подорожувати історичними місцями і вже бачили єгипетські піраміди та руїни Карфагена. Тепер подружжя планує поїздку на острів Крит, щоб на власні очі побачити пам'ятки мінойської цивілізації. Ось так випадкова порада з інтернету допоможе здійснити давню мрію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
5: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українці обрали 20 видатних постатей, чиї інтерактивні портрети незабаром прикрасять шкільні класи. Австралійські вчені знайшли у відомої жаби дивовижний оптичний ефект, який допомагає їй ховатися від хижаків. Українці визначили 20 видатних діячів науки та культури, чиї інтерактивні портрети з'являться у шкільних просторах. Голосування проходило в застосунку Дія протягом 5 днів. Люди обирали найкращих серед 30 кандидатів, які пройшли перевірку істориків. Першим пілотним регіоном уже цього року стане Львівська область. Саме там у школах встановлять сучасні арт-портрети з QR-кодами. Скануючи їх, учні зможуть читати корисні матеріали та дивитися відеоісторії про видатних українців. Найбільше голосів у блоці науки отримали Олександр Богомолець та Софія Окуневська-Морачевська. А серед діячів культури лідерами стали Олена Теліга та Петро Могила. Згодом цей проєкт планують розширити на всю Україну. Тим часом у кіноспільноті обговорюють інше визнання, адже талановиті українці продовжують підкорювати серця глядачів своїми історіями. Військовий оператор та режисер Артем Рижиков отримає престижну нагороду «Золота дзига» як відкриття року. Церемонія вручення відбудеться в Києві вже за 11 днів, 25 липня. Торік Артем представив документальну стрічку «Простий солдат», де розповів про свій власний бойовий шлях. Ця картина вже встигла завоювати серця критиків та здобути «Золотого дюка» на Одеському кінофестивалі. Артем працює в документальному кіно понад 15 років. У своїй новій стрічці він виступив не лише як оператор та головний герой, а й став повноцінним співрежисером. Мистецтво та щира підтримка здатні творити справжні дива, особливо коли люди об'єднуються заради спільної справи. Днями у Львові, в ротонді парку імені Івана Франка, відбувся неймовірний благодійний вечір під назвою «Дві сторони». Відомий поет та військовослужбовець Сергій Жадан читав свої вірші, а музикант Денис Блощинський доповнював їх чуттєвими мелодіями. Ця подія зібрала близько 1500 гостей. Спільними зусиллями вдалося акумулювати понад 329 тисяч гривень. Усі ці кошти спрямують на потреби ветеранів патронатної служби Національної гвардії України «Хартія». Організатори кажуть, що цей вечір став першим у серії таких зустрічей, і попереду на львів'ян чекає ще більше цікавих проєктів, які поєднують слово та музику для допомоги нашим захисникам. Поки люди шукають натхнення в мистецтві, природа продовжує дивувати науковців своїми прихованими таємницями. Вчені з університету Ньюкасла виявили дивовижний оптичний ефект у відомої австралійської жаби. Виявляється, зелена та золотиста деревна жаба має райдужну шкіру на внутрішній стороні стегон. Коли тварина рухається, ця ділянка змінює свій колір із синього на яскраво-зелений. Дослідники пояснюють, що такий ефект виникає завдяки особливим мікроскопічним структурам у шкірі, які відбивають світло під різними кутами. Зазвичай ця яскрава краса прихована від очей. Жаба показує її лише під час стрибка, щоб на мить спантеличити хижака та встигнути втекти. Це відкриття доводить, що шкіра земноводних влаштована набагато складніше, ніж ми звикли думати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український терапевтичний сад на ВДНГ змагається за звання найкращого публічного простору Європи. Також ми розкажемо, як влаштувати незабутні вихідні у найдавнішому замку Львівщини, де колись народився король. А на десерт – історія про шестирічну співачку, яка своїм щирим виступом підкорила мільйони глядачів у TikTok. Український проєкт отримав визнання на міжнародному рівні. Терапевтичний сад на ВДНГ потрапив до шорт-листа престижної європейської премії урбаністики. Цього року журі обирало найкращі роботи серед майже 400 заявок із 38 країн. Попереду на наш проєкт чекають ще два етапи відбору, а переможців оголосять у Барселоні. Нагадаю, що цей унікальний простір відкрили у жовтні минулого року. Його створили для фізичного та психологічного відновлення військових, ветеранів та їхніх родин. Сад повністю безбар'єрний. Тут є зони для садівництва, йоги, дитячий та адаптивний спортивний майданчики. На території висадили 16 нових дерев, близько 700 кущів та понад 12 тисяч багаторічних рослин. Якщо цей пілотний проєкт покаже хороші результати, такі терапевтичні простори масштабують і в інших містах України. Якщо ви плануєте відпочинок на найближчі вихідні, чудовою ідеєю стане подорож до Олеського замку. Це найстаріша фортеця Львівщини, відома ще з 14 століття. Вона розташована на високому пагорбі за 75 кілометрів від Львова. І її чудово видно прямо з траси Київ-Чоп. Саме тут у 1629 році народився майбутній король Ян III Собеський. За легендою, під час його народження була така сильна гроза, що від удару блискавки тріснув мармуровий стіл. Сьогодні у замку працює музей із величезною колекцією ікон, дерев'яних скульптур та живопису. Довкола фортеці можна прогулятися затишним парком із сучасними скульптурами, а поруч оглянути величний монастир капуцинів. Замок відкритий для гостей з середи по неділю, а дорослий квиток коштує 200 гривень. Поки дорослі планують історичні подорожі, діти підкорюють серця мільйонів своєю щирістю та талантом. Шестирічна українка Анна Іванушко стала справжньою зіркою соцмереж після виступу на весіллі своєї хрещеної. Дівчинка так зворушливо і чисто виконала пісню, що відео в TikTok миттєво стало вірусним і зібрало понад 5 мільйонів переглядів та майже 340 тисяч вподобайок. Маленька співачка навчається у вокальній школі в Новояворівську на Львівщині та постійно бере участь у різних конкурсах. Після шаленого успіху в інтернеті здійснилася ще одна мрія дівчинки. Відома співачка Альона Омаргалієва запросила Аню на сцену під час свого концерту, де вони разом заспівали перед публікою. Користувачі мережі пишуть, що це наймиліше привітання, яке вони коли-небудь бачили, а дехто навіть зізнається, що не зміг стримати сліз від такої краси.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.
1: Є дні безхмарні, в них

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Києві знову відкрили легендарні підземні лабіринти, які пережили масштабну пожежу. А також розповімо, як назвати сина цього року, якщо ви шукаєте рідкісне та сильне українське ім'я з глибоким корінням. У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників та відвідувачів дальні печери. Цей унікальний підземний комплекс, де спочивають мощі 51 святого, наразі працює у тестовому режимі. Перші 2 місяці сюди пускатимуть лише вірян, а вже потім зайти зможуть усі охочі за попереднім записом. До середини серпня потрапити у печери можна щоп'ятниці та щонеділі з 9 ранку до 12 дня. Згодом графік розширять і групи до 12 людей прийматимуть також на екскурсії. Довжина цих підземних коридорів складає майже 300 метрів. Тут збереглися найдавніші храми та келія преподобного Феодосія. Нагадаємо, що нещодавно у заповіднику ліквідували наслідки масштабної пожежі, яка виникла через російський удар у ніч проти 15 червня. Тоді сильно постраждав Успенський собор. У ньому пошкоджено більшу частину даху, проте історичні реліквії вдалося вчасно врятувати. На відбудову пам'ятки знадобиться близько 2 років, і до фінансування робіт уже долучився великий бізнес. Поки в Україні відновлюють історичні святині, у сусідній Польщі дають нове життя іншій унікальній оборонній споруді. У фортеці Модлін, яка вважається найдовшою будівлею в Європі, планують відкрити 3-зірковий готель. Нові номери облаштують у колишніх казармах 19 століття, загальна довжина яких перевищує 2 кілометри. Сам комплекс розташований дуже зручно, неподалік від аеропорту Варшава-Модлін. Спочатку в готелі відкриють 123 номери, а згодом їхню кількість збільшать удвічі. Тут також з'являться ресторан, тераса для відпочинку та конференц-зали. Головною фішкою проєкту стане реставрація історичних кадетських воріт, які перетворять на центральне фоє. Архітектори обіцяють повністю зберегти оригінальний вигляд фасаду. До речі, цього року фортеця відзначатиме свій 220-й ювілей. Якщо ж ви поки не плануєте поїздки до Польщі, але мрієте про доступну літню відпустку біля моря, зверніть увагу на болгарський Несебр. Його називають справжнім прихованим скарбом Європи для тих, хто не хоче переплачувати за відпочинок в Італії чи Греції. Це стародавнє місто розташоване на маленькому острові, який з'єднується з материком лише вузькою дамбою. Його історичний центр занесений до спадщини ЮНЕСКО. Тут можна годинами гуляти брукованими вуличками повз візантійські храми та традиційні дерев'яні будинки. Окрім історії, Несебр приваблює чудовими піщаними пляжами та дуже приємними цінами. Ніч у місцевих гостьових будинках коштує від 45 доларів, а смачний обід на двох у сімейній таверні обійдеться приблизно у 35 доларів. Особливо затишно тут стає ввечері, коли згасає денна метушня і місто спалахує теплим світлом ліхтарів. Мандрівки старовинними містами завжди надихають нас цікавитися власним корінням, і якщо ви саме зараз чекаєте на народження сина, у нас є чудова добірка забутих українських імен. Батькам, які шукають щось особливе та сильне, радять звернути увагу на 4 варіанти. Перше ім'я – Варфоломій. Воно має давнє походження, перекладається як «син орача» і підійде для спокійних та мудрих хлопчиків. Друге – Ізяслав, що означає «той, хто здобув славу». Це ім'я пророкує дитині сильний характер та лідерські якості. Також дуже красиво звучить ім'я Устим, яке є нашою формою латинського «юстин», і перекладається як «справедливий». Його власники зазвичай принципові, мужні та дуже надійні. І четверте ім'я – Радослав, що несе у собі значення «радісна слава». Такі чоловіки вміють надихати інших та приносити легкість і щастя усім навколо. Можливо, саме одне з цих імен стане оберегом для вашого малюка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.